ehang na gehang na sokang na sakang pare ehang pavitrang punitang gatakang na jatang na patang na pitrang na mantre namo ekatantre namo ekatantre न धर्मं न भर्मं न सर्वं न साकेन वर्मं न चर्मं न कर्मं न वाक्येन सत्रं न मित्रं न पुत्रं स्वरूपे नमो आदरूपे नमो आदरूपे।